că șoteanu talați hi sundar sată suranci gurlei ani șabdan medli bhavana yatunat skulta ek avismarniya geet khandi raya jhali maji deina hi madhur geet aplya gaur avasat vyakt kele ahet vaibhav lunghi yan